tad solo, atšķerīt meļš, atšķerīt meļš. Demķī čepītau sāt, usātu herč, usātu herč.